0: çotën a kop. As kjo vil fjeste kom të e mora pejxha li zekek.
1: Fabelkës. Aljorën vërnër i rininu fabelkës fërtenq. E fabelkën ir, e fabelkën dor. Uajs prokëllën aldi fabelkës ve ien. I vichër nuk vëllat të vore tis. Dorën, zastikën trajkës në fabelkës buk ish open du. En alle vertëllën, vëllat të er echt van tëllës in inof. Dra dagen feest in stad.